0: Gemani Jerry Behorde, Agus Bulget Falte Higlagen Kainte. Hanelin Chenelum in Chassa Studio, Eileen Borchu, Joseph O'Kuig, Agus and Doctor Donal O'Beal. Agus Takula der Bresha, Aguninum, Tasha Maganera, Aretis Kuglitch of Fumini Ashtacha, no Fumini Tanis Ashtina Marachlishinship Guminic, Ta Chiancola der Bresha Talin Kursialina, Locht Kursialina, Etadina Pisa Skunanerta Fisha. Ach heile seisin a ráinis ní hir muid áde be harrab agus beidir nachúra dísin é ná dearne. Cúpla ceiste chuú bhm mar de a ceistenaí cosáin mar thug muid henarab é líine agus ceanamháin séanas aine hensaí ar ggóileachaí hiar a radio na gaalteachta Joseph aine hensaí dúirtlum fadó an ceiste chur Osburgóid cén chéad tal le séanas agus tá hepa Gwyl Seanus yn o'n i hei, nach mi'n yn hysig ar ta'i gest.
1: Yn spas a dyn y fiecla, yn y clor iecla, sy'n ymwneud hwgd ar yna fiecla ta'n siad. Yn spas a ta'i etra, agos chlwysyn ni dyn i roi hir gwrw cohor a dahawlwch ta, gwyl nil ysa amr siach gyn gwrw cohor a dahawlwch ta, nil ysa amr chydelle. Ach gwrw sy'n siad llawn acwb, yn Seanus.
0: Seanus, agos ta'i siad sonnwm ar dyra.
1: Beidig o weilach, sy'n ein sônt ys mwch o'r mae dyn ni hwyr trwy o'r cwhr o dahwlwch.
0: Aha. Rhonel?
2: Ja, ta'n...
0: Ta'n siag i?
2: Ta.
0: Ja. Agus... Rwyd cena?
2: Ja, ta'n siag nes a yari o'n chyma, sy'n ei cian eile.
0: O, siag o'n am. Habel yn ffysyn? Siag nes a yari e?
2: Pawstig o'n mynd osgol tegan yn y garbod beidig.
0: Aha.
2: Nach o'n an... Lortigart.
0: Ja.
2: Wel, bint sydd yna Lortigart ac ti'n cwydyn.
0: Siad i ni sy'n fawr na fil, mae'r hwgan sy'n mwydau hir, be?
2: Ti. Ti ys ddod.
0: Go me, ag Eileen y dasoch, Eileen, Seanus, cyn chael o tal eisiau.
3: Seanus, Seanus, wedi dweud. Ach, ni chwys, rhywbeth yma iawn ydy mawr na dyrna ffecla, beri gwybod sy'n awn. Ach, yn Seanus fi'n lwpo uchdrwch dyna. Når det vin barna an, agus na fiekle fisken nå, så det ikke gerest også. Agus da gna, vin an karba tjeer skaltighets dalem homa. Agus sakritre.
0: Agus du vil skje enn bantles, mara der den fakkel?
3: Ni hål rev grøven skje enn gvalles, gudei ni heppen seg nek på en skje enn gvalles, mar kan en land av gemin skje enn gvalles, enn hod tennis.
0: Agus du skje enn slje skje enn, kyrk gass skje enn seg gjerrige, ta vet seg hun, eller du?
2: Ta andare da.
0: Ta andare da. Ta skje enn, agus skje enn seg gjerrige. Bærne vil, ta med heppa, hjåse
1: ta? Bærne vil, jeg fikk en gnerdis bærne vil, mar der hakk gwymyser ar grisne bærne vil.
0: Ja.
1: Agus nir osam kan fadde kede en vil, sjan en vil.
0: Ta med heppa gur mask gana e sin, gå orane vien, agus gå nane melle.
1: Well,
0: yes. Og sa en nokta heim som bærne vil, gå mask gana sinne.
1: Beder e, nir osam, jeg fikk en gnerdis bærne vil, ta bærne vil.
0: Ja.
1: Ach, Ég bæði þetta mjöl, ég bæði gyrja það gæst, nátt mjöl fási högt að vera nýrja, þú högt í fadda verið nýrja, mjöl fási fækir hann bæði
2: ón. Sjöna, sjöna, skilin sjöna, náskilt.
3: Sjöna fokkar? Sjöna sigirja, ach sjönas.
0: Sjönas.
3: Agus ach an rúð gúinn tjöpsi kæntir, en varna edurna fjökla, nýs nadra blæni meir, Amar ni tan an hestak hen er duigni shrum.
0: Ja.
3: Ach derter duine kemina me arna sana on gmin che na naran he an aplo.
0: Ba.
3: Ja.
0: Kama jesen ra la la on hensi.
2: Es fokal tarra kiel elish khama.
0: Apo.
2: Aber ta yes kan wer en khar hente ari. Es sais yes kan to sa gaine fokus ta gob mor fadde.
0: Aha.
2: Ari, kosin leis yn chrotach.
0: Aha.
2: Ac doctor yn chor henta, ari. Ac ta ffras ilan, da me hamwy yr yn aragi, ac tu gawr gsid, a bydd farnad y haes egin gyfecio ar ydy, gyn ti'r fan gwae me sien ys er, sys yn gyfecio me yn talo trid yn
1: en.
0: Ni mis dy lwag, gyd doctor Herlip y Merla, eir yn rydyr doctor yn farnad fil,
2: ach pobl cianna tas nocol berla sain is on mon cianna it
0: so ta ta sleid gwyl gwylim peda cangli la chera cwyd ba ag eis ni la gynni hir ni'r hawl yma ria fe ymwain ti fe gyda cian la chela
1: nil ach wyl rwyd y cyn wyl si brannis gwmain yn sian o a wáthrúd le gíria, cúr gás, abr...
0: Se wáthrúd se chóla me se fíin gíria? Cien búin ús a chóla túl a sin
1: mea na fí? Ní chóla me a thad a fí, ach nín mea chúr na cestu. Ach a rúd se fíin gíria, bian hín se gráin gíria an táwchtach sigdeitsi bí an fada, bédig rám adi kainta se hana. Ach chúnik me clár telefí sin sin tamaló hén mar dír ha an kreidde a ví sem rét in uad sír gráin gíria an kreidde págannach a ví an. Gran gyrja hade vet tawt och gus nach bara och en gyrja gus chin hanik kristiert agus hosje derle sin gyrja gus hasse sin de komos gelt och bei en jawl vi an och drach rode vi an gus machen de agus gutiven grais sin hanik en easter bunny nach ra an gra komor och en der gyrja revision ach nach lak och kristiert le gyrja agus gahet is kunin